0: wa waju ni dun mapegik watika waju dun lete der
1: kina dun wero kany kuriti mara yari dama kinti ka kateni ye cho kany ni na anera ti cho mungu mukere kiri mwa abi nufu kwe ane beru pere ma cho cho piti mabe ba cho ka yu wero piti mabe
0: man dun lete der
2: mwono ye tika kelo kateni loyo karma dore di ukok tutwale mwono ya cho ne weng kunbe geno ya kila cho awanku ngeo mwono wero kubirine Corong tiak kora kora mana agen hotel mera lonyo kogi kian naik cap kanti pian mon gian peti angin orang amat ya yak.
0: Awa mining ngec kigaluang irum malamal. Manu teh kame cedero. Weho bedi piara buru ya bungwan. Tonya beach speak fama. Bun mapegik.

0: ankal minnu ka tie kamale
1: asalam tunu ber waji wani kai miero yan kama mier terie ke yan kama ka tie kitama ni tie ye ma de te no da wa wen bulu ku korone kai kai de kai miero wana wa de ka tie nu bonga ke di miero ber chief justice e yu ka me kwaro tie kai miero ber archbishop e cha yu pije mi wen miero cha mi ke de wa rute wani kwe nu ina kok mo
0: wa mini kare mi loko lok me juni
2: kompa yuwele ara ya bibere ane koma
3: babi wichi wu style ma biti ukere ento wa mwahane be babi wichi wu ento bitime lutera mea chuni kuwero beru president pe kare malaj uturu temo mao temo guwul loko wot magwaru wore yere wot mini ye
0: mana ye gankal maloka tika tiki ye bifama what tell you why you

0: Ki winywa winya. Waliet dok wagua. Biara boru ga bumwan. Tonne abich. Speak fama. Don ma pegik.
1: Man we ma kichulu biara. Ki biara boru ya bumwan. Tonne abich. Speak fama. Don ma pegik.

0: moi si soki na sombi super wax yepe alingi ya somba e. Soki na sombi ma papa ya talon yepe alingi ya lata e.
1: Katika santa na kime.
0: Soki na sombi poudre yepe alingi ya somba e.
1: Yeah.
0: Malasi ya solo kitoko yepe alingi kopakola
1: e. Wale inkongerense.
0: Soki otali mou.